0: pea fae pe ma fe potano aki ma mea o ilo e polo kalama ko nisi i fa maloa e ola ho o fi e whakakau atu au i ho polo kalama ho o fi fine pea ko o vale he toi fi e ma o mai me tahine ke whakakakato ka umotolo ko ku o fi fine fo ko e nie o ku me me i tafa a kia ki he sipoti pea te konga mai pe ki he musika pea o ku excited ti pe ano tara ki ai pe fi help out ki me a faithi pe tara mai i a mam teu alua o kau he me a ke support a faithi i he ne polo kalama pe a kofi ai fi ai o la ke ma kau mai mo o fi fi ne ke ma pou pou i pe a e polo kalama o ku ke fo tu tu ma o fi fi ne ke ko ilo ko e kaha uia e ne mo ui e rinta malo
1: malo malo apito e nireni Tu mo ke tau ki fanongo ke hele o Petsi fa more more te. Na ko hanga faka o vare iko na papa ko tu e tau mafu. Ka ke ki fakarea mai pe ke tau ka fanongo ko tu e fie fia e ni ihi ke ai ha ki fakarea mai ke ka unga va inga ko e tahine foko e ni ko e mohutale e niti i va inga ko ya akapuluri ki paku ilo a opito petsi ia he aga poluri ki ko ya ta mai fi fine i o kala nini malo petsi
2: malele ko kingwa ko petsi fifita go ta o taval weni and I'm really shocked to hear that I was told to speak today. I just came to play the guitar, but just want to introduce myself. I'm just really grateful to be here, part of this, to be part of Faith's runway program. Yeah, and I don't know what to say, but yeah. Thank you.
3: Hello, Bitsy.
1: Hello, Pito. Tau fanongo heni kia Liliani Siloni Fifita. Pia pevo kia petsi fifita. Malo.
0: Malo ta kofi vahe vahe pe ki hiva ko nia ki hiva motu a pe nia e whangata mai na nau si i wha o pe na nau wha hiva i ka ko manako mau pe ke hiva e nau whanki i wha u koe taimini foki ka te ala atu ka ha hiva taha hiva i whai ke he na whai whai pia si loto ma mahi mai tō taha ko ia ka ko si whia mai pe ke vahe vahe mokita tō he si a whiri koe manatki polinsia